یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 29 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی تازہ ترین مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی آبادی کم ہو کر صرف 123 ملین سے کچھ اوپر رہ گئی ہے، جو 5 سال کی مدت میں اب تک کی سب سے بڑی کمی ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعے کو 2025 کی قومی مردم شماری کے ابتدائی اعداد و شمار جاری کیے۔ جاپان نے 1920 میں 5 سال کی بنیاد پر اس سروے کا آغاز کیا تھا۔ تازہ ترین سروے بتاتا ہے کہ پچھلے سال 1 اکتوبر تک آبادی 12,30,49,524 تھی۔ یہ تعداد 2020 میں کیے گئے پچھلے سروے سے 30,96,575 کم ہے، جو 2.5% کی کمی ہے۔ مجموعی آبادی میں 2015 میں پہلی بار کمی ریکارڈ کیے جانے کے وقت سے یہ لگاتار تیسری کمی ہے۔ وزارت ستمبر تک حتمی اعداد و شمار جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپان کی حکومت نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 10 سالہ پروگرام کا حامل نیا بنیادی منصوبہ تیار کیا ہے، جس کا مقصد ٹوکیو میں آ سکنے والے بڑے زلزلے سے ہونے والی متوقع ہلاکتوں کی تعداد کو نصف سے زیادہ کم کرنا ہے۔ گزشتہ دسمبر میں ایک حکومتی پینل نے زلزلے سے ہونے والے انسانی اور ڈھانچہ جاتی نقصان کے تخمینے کا جائزہ لیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بدترین صورتحال میں زلزلہ 18,000 افراد کو ہلاک اور 4,02,000 عمارتوں کو مسمار یا خاکستر کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں حکومت نے اپنے بنیادی منصوبے پر نظر ثانی کرنے کے لیے کام کیا، جس میں تباہی سے بچاؤ کے اہداف اور تیاری کے اقدامات شامل ہیں۔ مسودہ منصوبہ آگ کو روکنے کی کوششوں کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ تقریباً 70% ہلاکتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کی وجہ آگ ہی بنتی ہے۔ ایک اقدام میں زلزلے کے لیے حساس سرکٹ بریکر شامل ہوگا، جو زوردار زلزلہ محسوس کرتے ہی خود بخود بجلی کی سپلائی منقطع کر دیتا ہے۔ منصوبے کے مطابق 10 پریفیکچرز کے نامزد حصوں میں زیادہ تر عمارتوں میں ان آلات کی تنصیب کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ان علاقوں میں ٹوکیو کی تمام بلدیات اور اس کے آس پاس کے کاناگاوا، سائتاما اور چیبا پریفیکچر شامل ہیں۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے اور فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے جمعرات کو ٹوکیو میں بات چیت کی۔ دونوں ممالک نے باہمی دو طرفہ تعلقات کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے آغاز میں تاکائچی نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ اہم قرار دیا کہ جاپان اور فلپائن آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے تجدید شدہ تصور کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلپائن جاپان کے قریبی ہم خیال شراکت داروں میں سے ایک ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی اور معیشت سمیت کئی شعبوں میں تعاون آگے بڑھ رہا ہے۔ مارکوس نے کہا، ہماری آج کی ملاقات ایک اہم پیش رفت کی علامت ہے، کیونکہ ہم اپنے تعلقات کو نئے افق کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بات چیت کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ بیان جاری کیا، جس کا مقصد وسیع تر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ سیکیورٹی کے شعبے میں جاپان اور فلپائن ایک معاہدے

جاپان کی وزارت دفاع نے جمعے کو اعلان کیا کہ ان چار اہلکاروں کو جرمنی روانہ کیا جائے گا. اس کا کہنا ہے کہ جون سے کمانڈ میں منصوبہ بندی اور رابطہ کاری کے وہ فرائض انجام دیں گے.

0: جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
1: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
0: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کے فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
1: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 日本には慣れましたか？はい。日本でどんなことがしたいですか？雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
0: ہاروساں تام سے پوچھتی ہیں،
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا،
1: جاپان کی زندگی کی عادی ہو گئی؟
0: تام جواب دیتی ہے،
3: ہائی،
1: جی ہاں۔
0: ہاروساں اگلا سوال کرتی ہیں،
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا،
1: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
0: تام جواب دیتی ہے،
3: یوکی گا میتائی دیس،
1: اوہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیڈو نی اکیتائی دیس،
1: ہوکائیڈو جانا چاہتی ہوں۔
0: میاں کہتی ہے،
2: ہوکائیڈو اینے،
1: ہوکائیڈو بہت عمدہ۔
0: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے،
3: اتو تومودچی نی آئیتائی دیس،
1: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
0: ہاروساں کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: اویا،
1: ارے۔
0: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے،
2: دائجوب،
1: تم ٹھیک ہو؟
2: کھاؤ گا کھائیو،
1: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
0: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
1: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: یوکی گا میتائی دیس،
0: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
1: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ یوکی کا مطلب ہے برف، اور میتائی دیس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آج کا نقطہ، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے کے لیے فعل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے۔
0: فعل میرو یعنی دیکھنا کی مس شکل ہے میماس، تو یہ بنے گا میتائی، ٹھیک ہے نا؟
1: جی بالکل ٹھیک، اور آخر میں دیس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا۔ آج کے مکالمے میں دو اور جملے، ہوکائیڈو نی اکیتائی دیس اور تومودچی نی آئیتائی دیس بھی اسی انداز کے ہیں۔ دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے، مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کا فعل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا۔
0: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماس، جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دیس۔
1: جی ہاں،
0: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ میتائی دیس،
4: یوکی گا میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس۔
0: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
1: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
5: رامن گا تابیتائی دیس۔
1: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
1: نیہون دے کے معنی ہیں جاپان میں، کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا، تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کوتو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مکالمے میں ہاروساں نے استعمال کیا ہے۔ شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے۔
5: رامن گا تابیتائی دیس،
0: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں۔
1: تابیتائی فعل تابیماس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے۔
0: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
4: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟ رامن گا تابیتائی دیس، رامن گا تابیتائی دیس۔
1: اب آپ مزید جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کی مشق کیجئے۔ مثلاً آپ کیوتو کے کنگ کاکو جی مندر جانا چاہتے ہیں، مندر کے نام کا تلفظ ہے
4: کنگ کاکو جی،

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔